0: znate kojim putem treba ići do gospodara Šajloka.
1: Pa to je moj otac. On slabo vidi i neće me prepoznati, da ga malo vitlam.
0: Gospodine mladi, molim vas, kuda se ide do gospodar Šajloka?
1: Treba poći nakon desna.

desno, treba ići malo dalje, treba ići malo dalje, pa ukoso, ukoso, pa ukoso, ukoso, pa ukoso. Onda idete u desno, onda tu kod prvi.

Radio Beograd 2, emisija Od zlata jabuka. Predstavljamo dokumentarni materijal sa 19. sabora Gajdaša u Svrljigu. Članovi žirija su ove godine bili etnomuzikolozi Marija Vitas i Anastasija Živković,

U revijalnom delu programa 19. sabora Gajdaša u Svrljigu nastupili su Kulturno-umetničko društvo Abrašević iz Niša i Kulturno-umetničko društvo Osmeh iz Svrljiga. U nastavku slušamo troglasne Banatske gajde i nastup Ognjena Ognjanovića iz Bačke Palanke. Ognjan Ognjanović je na prošlom 18. saboru dobio nagradu za najkompletniji nastup u kategoriji troglasnih gajdi, zbog čega se ove godine našao u sastavu žirija.

U današnjoj emisiji Od zlata jabuka predstavili smo dokumentarni materijal sa 19. sabora Gajdaša, koji je održan 12. septembra ove godine u Svrljigu. Do kraja emisije slušamo Narodni orkestar Radio Televizije Srbije i splet narodnih melodija.

0: Odlomak festivalske kantate Antona Brucknera bio je naš drugi predlog. Slušali smo ga sa snimka koji su ostvarili članovi ansambla iz Linca pod rukovodstvom Tomasa Kerbla.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Naš naredni treći predlog pripada žanru kamerne muzike Jozefa Haydna. Neodoljivost zvuka gudačkog kvarteta je, slobodno možemo reći, karakteristika svih njegovih ostvarenja ovog žanra. Obično je pisao cikluse od po šest kvarteta, kakvi su, na primer, Sunčevi i Ruski. Gudački kvarteti opus 64 posvećeni su Tostiju, a među njima je kvartet Ševa u D-duru. Prva dva stava ovog dela jesu naš treći predlog, prvi opravdava njegov naziv u melodijsko-ritmičkom aspektu, dok u drugom do izražaja dolaze kantabilnost i suptilnost, kao i zaokruženost i punoća zvučne slike. Njih će nam približiti članovi gudačkog kvarteta Hagen.

Drugi deo emisije posvećujemo figuri koja proganja zapadnu imaginaciju, fatalnoj ženi. U eri u kojoj je seks sveden na birokratiju i pregovore, Kamil Palja triumfalno vraća na scenu predatorski glamur. Glavni poligon naše analize su niske strasti. Sharon Stone ovde ne igra samo ulogu, ona kanališe hladnu pagansku suverenost

svira u big bandovima, kao i svi ti muzičari, tamo je stasao, tamo je učio zanat. Ali ovo što je on pokušavao kasnije, gubio je prijatelje, gubio je ovaj podršku i fanove, svašta je baš tematiziranje sebe kao čovjeka i pronalazak sebe kroz tu muziku i prenošenje svog doživljaja svijeta koji je, ja ne bih rekao nužno duhovan koliko ljudski, jednostavno to je, radi se o nekoj ljudskosti koju prikazujemo kroz tu muziku. Znači, nije to muzika koja se radi programski, radi nečega, radi nekog, nije utilitarna. To je vrlo jedna osobna muzika koja je skoro onako polartistički izvedena, no sa vrlo određenom svrhom. A to je ljudskost, to nije ništa drugo. Da, i sad njihova biografija tu su jako važna. Jako je važno to što je on bio i narkoman, što se skinuo s te droge, što je pokušavao sve poslije učiniti, način na koji je umro i utjecao na ljude diljem svijeta i na koji utječe dan danas tamo.

0: U emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, dvoje gostiju, Hana Korneti, autorka iz Skoplja, i Karlo Ilić iz Rijeke. Tvoje poglavlje, ja ih nazivam priče, odnosno hibridna proza, sadrži i neke druge slojeve. Dakle, pored biografije, pored pripovedanja, tu su i određene pesme koje si uneo, koji su, pretpostavljam, tvoj autorski rad. Recimo, sama knjiga počinje pesmom Al Ut, to je svojevrsna legenda o nastanku ovog instrumenta od creva ubijenog lešinara, pa se to povezana priča sa tim. Tu je i pesma koju si naslovio Čoček globalizacije, pa onda i tekst koji se zove Fasil o postanku se završava takođe jednom pesmom. I Fasil i Čoček su naravno muzički termini pesme i igre. Zašto si uneo i ove pesme, odnosno kako su one nastajale?
1: Al Ut je pesma, u stvari to je poetizacija te legende u nastanku Uta, koja je ono, ta biblijska legenda koja, kako kažeš, evo, savršeno u stvari otvara temu te knjige i Uta kao tog nekog drevnog polazišta te muzike, koja je u bliskoistočnoj muzici istovetna nekako klaviru, recimo, na zapadnoj, u zapadnoj muzici, jer je drugačija, to je monofonijska muzika koja se ne oslanja u harmoniju, nego na melodiju, ima toliko pravila i u improvizaciji za melodijsku putanju unutar izvedbe i tako dalje, a da ne duljim sad o tim teoretskim stvarima i tako dalje. Ta legenda otvara po meni povijest muzike koja je tek naoko drugačija od naše zapadnjačke. Zato sam htio i sa Čočekom globalizacije i Fasilom postanku, što su muzički termini, kako si rekao, Fasil je jedna forma u arapskoj muzici, odnosno otomanskoj umjetničkoj muzici, a Čoček je, znamo svi, ples. Ali zanimljivo je etimološki isto. Naprimjer, Čoček koji je nastao od iz turskog jezika, od dječaka koje su odjevali kao djevojčice da plešu za pretežno mušku publiku. Do toga da su zabranili to jer je bilo previše izgreda i toliko su ti publika bi pomahnitala na to, na način na koji su oni plesali. A radilo se o dječacima i to se danas zove Čočekom, u stvari. I danas naročito u nekoj romskoj tradiciji postoji puno izvedbi Čočeka.
0: Hana, Čoček je nešto što je poznato i makedonskoj tradiciji, ali boga mi i u jugoistočnoj Srbiji se zadržalo u muzikološkoj tradiciji. Kad je reč o dvom romanu i linije šumski duhovi, ja u njemu vidim u osnovi jedan avanturistički roman koji se dotiče nekih drugih fenomena. Recimo, Ilina ima i drugoj u školi, njena ekipa, da tako kažemo. Tu su i Petar i Nikolina, odnosno Pepi i Niki, kako ih naziva. Međutim, evo sad i to je zanimljivo, tvoj roman ima veze sa folklornom mitologijom. Dakle, bilo da je domaća ili strana, tu su trolovi, pa onda jedna veštica, kobajagi veštica, pa onda vilenjaci koji su obično zarobljeni i jedna neobična bića koje su, barem na srpskom, to prevedeno kao senoviti. Naravno, važan je i odnos Iline sa starijima, odnosno u prvom redu sa roditeljima, odnosno nje sa njenom majkom. Ali mene ovde zanima tvoj odnos prema mitologiji, odnosno književnoj fantastici. Gde si nalazila inspiraciju i materijal za, evo, trolove, jer baš ti pišeš, ovde su šumski, vidimo ih u naslovu, ali se pominjao i trolovi ispod mosta, trolovi na grani, odnosno druga mitološka bića, i to mi isto zanimljivo. Dakle, nisu uzeta samo iz narodne makedonske mitologije, odnosno tradicije, nego i šire.
2: Da, ove trolove sa grane su kao moja neka izmislica da bi imala prostor za neku dodatnu foru. Ali kad sam bila mala, moja tetka je imala one male norveške trolove, mislim da se zove Nyform, mislim da se kompanija tako zove, i ne su to one šarene sa zelenom kosom i šta god, već one je napravljene od prirodnih materijala, kao male čovečuljke, čupave kose, velikih uši i noseva. Mislim, ta igračka, mislim, te nije igračka, kao to je mali trol, je variacija skandinavskog šumskog ili planinskog trola, koji već nije kako nekad predstavljen kao strašno i nepredvidljivo biće, nekakav odraz prirode, kao što je kod nas Baba Roga ili Baba Jaga. Sad je kao neko nestašno, ali dobronamerno biće. I to je sad moderna interpretacija i vjerovatno opet odraz promenjen odnos čoveka prema prirodi, jer danas živimo u stanovima sa centralnim grejenjem i više nismo u tolikoj meri prepušteni na milost i nemilost prirode, što ja pomislim da je malo i šteta, jer nam nedostaje zdrava doza strahopoštovanja prema prirodi. Ali zato su i u ovoj knjizi uporedo s prirodom i trolovi podčinjeni jednom pohlepnom čoveku. I tako, mislim, pali su mi na pamet trolove kao bića koja bi između ostalog predstavljala prirodu i sužavanje njenog domena uporedno sa sužavanjem prostora za magičnu i mističnu svetu. I naravno da su moji trolovi malo drugačije. Svaki od njih je dobio ime po određenoj biljci i deli neke njene osobine, kao što, na primjer, šumski trol paprat ima kosu koja liči na paprat.
0: Da, to je ovaj drugi filodendron.
2: Da,
0: A zanimljivo u tvom načinu pripovedanja u romanu jedan humor koji je dosta diskretan, nenametljiv, više nego što je to, ne znam, možda neka pubertetska ironija. Ja se sećam na početku kad naratorka kaže da nije volila ozbiljne ljude kao mala, a da, pošto sebe smatra sad odraslom u 11 godina, sad ih toleriš. To je zanimljivo. Onda deveto poglavlje je vrlo komično kada ta trojka deca odlazi kod Gatare koja se zove Kasandra i generalno ona sad tu vara ljude, oni se malo i svađaju s njom, razotkrivaju i zaista to komično predstavljeno. I sama ta Kasandra govori jednim iskvarenim jezikom. Malo je tu dijalekta, malo je tu gramatički nepravilnih oblika i tako dalje. Pa čini mi se da je možda i jedan od retkih likova koja je prikazana na satiričan način. Kako ti kao autorka gledaš na upotrebu humora koji je bio prisutan na kraju u tvojim pričama, kada smo njima pričali, dakle, za odrasle, ne u svima, ali u nekim od njih, i evo malo možda da predstavimo lik Kasandre i to, kojim jezikom govori.
2: Jedan prijatelj je govorio da ne treba ozbiljno shvatati čoveka koji sebe shvata preozbiljno, i to mi je nekako leitmotiv u načinu na koji posmatram stvari. Uostalom, naše živote, većina muke i dileme izgledaju toliko smešne kad ih malo pogledaš sa strane, i u tom smislu humor čini mi se kao protivotrov za da se ne gubimo u sobstvenoj zamišljenoj tragediji. A pomože nam da stvorimo zdravu distancu prema stvarima i prema samima sebi. Ne škodi ni to što humor čitanje čini zabavnijim, što je posebno važno za decu koji nisu tražili da ih neko muči rečenicom koja traje 4 strane i istražuje paradokse čovečanstva. Tako da nekoliko majke su mi rekli da čuje decu kako se smeje iz osobnog sobu kad čitelino. I tako, al kao i svemu drugom u životu i u humoru sam bolja na papiru. I sad, Kasandra je ispostavila se da ona ima više funkcije u avanturi. To je zbog humora i ona razotkrijanje te lažove koju hoće da iskoriste očajne ljudi, ali mislim ona onda postaje i deo potrage i nevoljni pomagač. I ona je trebala da bude nekakva jugoslovenska relikvija, neka Srpkinja koja je ostala u Makedoniji posle raspada Jugoslavije, ali nikada nije u potpunosti naučila jezik, pa meša srpski i makedonski. E sad sad knjiga kad je bila prevedena na srpski, prevoditeljka Irena Šentaska je preokrenula tu zamisao, tako da je sad Kasandra Makedonka koja pokušava da govori srpski i Irena je rekla da se sjetila jedne porodnične prijateljice iz detinjstva, mislim da je bila iz Bosne, ali nisam sigurna, koja je živjela u Makedoniji, ali nikad ne uspjela u potpunosti da nauči makedonski.
0: Svako zanimljiv lik, dakle, jezički ovako. Evo, Karlo, dotakli smo se načina pripovedanja. Meni je zanimljiv, rekli smo, više slojeva u tvojoj knjizi, ali jedna vrlo ekspresivna slikovitost kada pišeš po raznim stvarima. Ja bih evo naveo citat u tekstu Ornetu Colemanu: "Volao je ptići bebop, ali na njujoršku ulicu nije došao skupljati njegove ostatke, rasute tonove, fraze ispale iz kamiona, bordela i psihijatrijskih ustanova, ostrugane sljepljivih krovova nebodera zajedno s iskorištenim iglama i katranom." Dakle, vidimo jedan socijalni kontekst, vrlo zaigran onako. I ono što smo pomenuli, svojevrsna poezija u prozi, esej koji je poetski intoniran. Posebno je to zanimljivo u onom delu knjige 4 propovjedi po Coltrane-u. I evo sad moja muzička želja, zamolio bih te da pročitaš recimo drugi koji se zove Svevišnja ljubav, baš eto da čujemo kako to zvuči.
1: Da, Love Supreme je možda najpoznatija Coltrane-ova skladba i album. Svevišnja ljubav. Ono je onakvo kakvim se zove. Propuhao se u takvu širinu da se razapeo preko nebesa, crni oblak u hlačama. Oslijepio od svjetlosti, dodirnuo svaku česticu onako kako ona to voli. Coltraneova molitva je pjesma nad pjesmama što nastaje u privremenom prostoru između divovskih koraka svevišnjeg. Dana mu iz neupitnog, neznanog kaosa, kao svitanje. Prihvatio je sunovrađene riječi, zapisao ih prozirnim prstima, oblikovao nepodobnim jezikom. Posrao se nehotice u ljudsku kolektivnu podsvijest. Vidio sam to. Čupao sam stranice iz svetih knjiga. Zalijepio naljepnice indijskog slona i bengalskog tigra na stari zavjet, financiran američkim dolarom. Napio sam se i bacao pokidane stranice kao krvavo perje. Stajao mirno kao lešina u jatu galebova, na olovno plavoj smrtnoj postelji. Svjedok svoju Coltraneu koji u krug rasparčava latice uvelih nada, kad od neba nije došao nikakav odgovor, samo kiša.
0: Hvala ti na ovom čitanju. Zašto ovaj odjeljak o Coltraneovim propovedima koji su očigledno vezani za i njegovu muziku, odnosno određene numere i pisane na ovaj način, gdje kažeš nisi mogao bez pesama, odnosno poetskog, ali malo da zavirimo iza
1: stvarnog procesa. Da, ovaj recimo dio ne zvuči biografski, zar ne zvuči više kao neka poezija u prozi. Ja. A sad ovdje ima svašta. Ako me tražiš da dekonstruiram taj moj opis, to je, u stvari radi se o opisu nečega što je samo opis osjećaja ili utiska na koji mene ostavlja ta muzika, koju pokušavam prenijeti u stvari, ali ne kao nešto ezoterično, nego kao nešto što nas približava toj nekoj našoj stvarnosti i ljudskosti na osobnoj razini. Ja to ne shvaćam kao nešto ezoterično, nego kao nešto vrlo važno, kao hranu, kao da biramo šta ćemo konzumirati, tako i u muzici, zašto ne, jer je tako shvaćao i Coltrane, znači on je tematizirao svoju ljudsko što smo već spomenuli. A sada da idemo u neku dekonstrukciju, možemo, evo, od kraja samo kiša, to je, radi se o njegovoj skladbi After the Rain, to je jako sjetna jedna balada. A početak je u stvari svevišnja ljubav. I kaže, on je onakim kakvi se zove, propuhao se u takvu činu da se razapeo preko nebesa. On je to, znači svevišnja ljubav je nešto sveobuhvatno, što je on htio u svojem muzičkom izrazu postići, zapravo ljubav za sve, za cijeli svijet na taj neki način. Mi možemo nazvati duhovnim. Crni oblak u hlačama, to je vjerojatno prepoznaš referenca na Majakovskog i tu je sad ulazi taj Coltraneov futurizam, izvesni futurizam koji dan danas, to što je on radio zvuči futuristički u nekom muzičkom kontekstu, taj način sviranja, način izvođenja tih nekih intervala, to što je on a to što je on istraživao, to je zanimljivo, to je bila muzika čitavog svijeta, uključivala je vrlo ozbiljno etnomuzikologiju, on se bavio, on je bio veliki prijatelj sa Ravijem Shankarom, sviračem sitara indijskim. I on je proučavao indijske rage, proučavao je muziku čitavog svijeta da bi je proizvodio u nekom, recimo, jazz kontekstu. Mada ja tu imam još jedan drugi postulat koji smatram kao muzičar, koji se pretežno interesira za improviziranu muziku, da je jazz možda jedina muzička, to je način izvođenja muzika svakako, ali jedina muzika, ako je tako gledamo, koja je sposobna zaprimiti i sadržavati i proizvoditi bilo koju drugu muziku svijeta, ali u jednom ravnopravnom odnosu, bez da je omalovažava i podredi nečemu drugome sad.

u kojem tržišne sile dovode do povećanog kapaciteta za lokalnu proizvodnju i distribuciju. Poslednjih godina pokrenut je niz pilot projekata u kojima se ti principi primenjuju u praksi. Među najpoznatijima je program gotovinske pomoći u Etiopiji, koji je koristio gotovinske isplate kako bi domaćinstvima, pogođenim propašću useva, omogućio da obnove svoju imovinu i regenerišu svoje izvore prihoda, a ne samo da se hrane. Još jedan široko diskutovan projekat bio je program socijalnih novčanih transfera u Kalomu, u Zambiji. I tu je gotovina zamenila pomoć u hrani, što je rezultiralo time da su primaoci mogli da zadovolje ne samo nutritivne, nego i nenutritivne potrebe, kao što su obrazovanje, prevoz i zdravstvena zaštita. Argumenti koje iznose sve brojniji promoteri takvih programa u mnogočemu su slični onima koji se iznose u prilog Južnoafričkog univerzalnog osnovnog dohotka. Isplata gotovine, insistiraju oni, pre svega je efikasnija i jeftinija od drugih vrsta pomoći i često zahteva manje infrastrukture i institucionalnih kapaciteta. U svakom slučaju, tvrde oni, zašto bi birokrate odlučivale u ime primalaca koje su njihove potrebe? Novčani transferi pružaju gladnim ljudima fleksibilnost da pristupe širokom spektru robe i usluga dostupnih na tržištu kako bi zadovoljili svoje potrebe. A siromašni ljudi, prema tom shvatanju, dobro znaju kako to da urade, tako što ovog mjeseca koriste novac za odlazak u kliniku, sljedećeg za plaćanje školarine za dete, sljedećeg za kupovinu vreće kukuruznog brašna itd. Umjesto da troše novac na neosnovane troškove, insistiraju zagovornici, primaoci uglavnom veoma racionalno koriste svoja oskudna novčana sredstva i čak prave mala lukava ulaganja. Kao što je navedeno u jednoj PowerPoint prezentaciji o projektu u Kalomu, bakice su se pokazale kao odlični ekonomisti. Prema takvom shvatanju, pokušaj države, planirani od dozgo, da se direktno zadovolje nutritivne potrebe ugroženih pomoću kamionske dostave hrane, nespretni su, neefikasni i rasipnički. S druge strane, novčani transferi daju veću moć odlučivanja onima koji najbolje poznaju svoje nevolje, onima koji su pogođeni glađu i osnažuju ih da koriste fleksibilnost i efikasnost tržišta kako bi riješili sopstvene probleme. Za razliku od direktne pomoći u hrani, novčani transferi mogu imati katalitički efekat na mnoge druge aktivnosti za sticanje prihoda, čime snažno doprinose višestrukim strategijama za život, koje su toliko važne za održavanje najsiromašnijih domaćinstava na površini. Takvi argumenti podsjećaju na važan rad Jane Geyer o prehrani afričkih gradova. Razmotrite, sugeriše Geyer, kako hrana na kraju nalazi put do tanjira potrošača u ogromnim megapolisima zapadne Afrike kao što je Lagos. Logistički zadatak premeštanja 1000 tona hrane svakog dana od 1000 lokalnih proizvođača do 1 000 000 gradskih potrošača bio bi izvan organizacionih kapaciteta bilo koje države, da ne govorimo o manje nego uzornoj nigerijskoj državi. Ovdje su tržišni mehanizmi koji se oslanjaju na moć ogromnih samoorganizovanih mreža veoma snažni i veoma efikasni. Takvi oblici organizacije moraju izgledati posebno privlačno tamo gdje državama nedostaju odgovarajući kapaciteti. Sjetimo se koliko se progresivnih snova u Africi razbilo o hridi niskog kapaciteta državnog aparata. Zašto bi oslanjanje na tu vrstu mehanizma bilo inherentno desničarsko ili sumnjivo u očima progresivaca? Odgovor naravno ne leži daleko. Tržišta služe samo onima sa kupovnom moći. Tržišno zasnovana rješenja su stoga verovatno prava rješenja samo za imućnije, čije potrebe tržište tako efikasno zadovoljava. Ali primjer pomoći u hrani pokazuje način preusmjeravanja tržišta ka siromašnima u intervenciji koja nema za cilj da ograniči tržište, već da poveća kupovnu moć. Uverio sam se da je, makar u slučaju pomoći u hrani, to verovatno dobra javna politika. Da li je i neoliberalna? Možda to nije pravo pitanje. Možda bi trebalo da se upitamo da li postoje specifične vrste

ne ostavljaju nas s čvrstim stavovima, već pre s osjećajem da ih moramo malo više promisliti. Ne dozvoljavaju jednostavne osude. Aha, neoliberalizam, koje su postale tako uobičajeno deo antipolitike, čak i kada je očigledno da na njihove opasnosti i dvosmislenosti moramo usmeriti promišljen kritički i skeptičan pogled. Također želim da što jasnije naglasim da ni jedan od ovih primjera ne znači prepuštanje tržištu. Svaki zahteva velike netržišne intervencije, bilo od strane država, bilo od strane državnih subjekata, kao što su fondacije ili međunarodne agencije, i svaki se zasniva na principu da javna politika mora igrati glavnu ulogu u redistribuciji. Ali to su intervencije koje stvaraju situaciju u kojoj bi tržišta mogla služiti progresivnim ciljevima na načine koji od nas mogu zahtevati da revidiramo neke svoje predrasude, koje tržišne mehanizme automatski povezuju sa interesima bogatih. Ako težimo da naše kritičke analize povežemo sa svetom utemeljene političke borbe, ne samo da tumačimo svet na različite načine, već i da ga menjamo, onda se mnogo toga može reći u prilog fokusiranja, kao što sam ovdje pokazao, na svakodnevne, stvarne debate o politici i političkom delovanju, čak i ako nas to neizbežno dovodi na kompromitovani i reformistički teren mogućeg, a ne na zavodljiv, uzvišeni položaj revolucionarnih ideala i utopijskih želja. Ali, također bih insistirao na tome da je u primjerima koje sam ovdje razmatrao u pitanju nešto više od tek malo boljeg načina za ublažavanje bede hronično siromašnih ili od tehnički superiornijih metoda za ublažavanje patnji žrtava gladi. Moja poenta u diskusiji o kampanji za zagarantovani prihod u Južnoj Africi, na primjer, nije u tome da se zaista zalažem za njenu implementaciju. Mnogo toga u toj kampanji je privlačno svakako, ali jednako lako se može identifikovati niz problematičnih mjesta koja mogu dovesti u pitanje predlogu u celini. Naprimjer, zar odvajanje pitanja pomoći od pitanja rada i povezane valorizacije rada u neformalnom sektoru ne pomaže u pružanju svojevrsnog alibija za neuspehe južnoafričkog režima da sprovede politike koje bi više doprinele stvaranju radnih mjesta? Zar stvaranje univerzalnog osnovnog dohotka, povezanog s državljanstvom, ne bi samo pogoršalo opaku ksenofobiju koja već deli siromašne u Južnoj Africi, u kontekstu u kojem mnogi od najsiromašnijih nisu državljani, te stoga ne bi ni imali pravo na zagarantovani prihod? Možda još fundamentalnije, da li je ideja osnovnog dohotka zaista u stanju da stekne masovnu podršku koja bi je sama po sebi mogla učiniti centralnim stubom novog pristupa distribuciji? Dosadašnji rezultati pružaju jake razloge za sumnju. Do sada, snovi tehnokrata o smanjenju siromaštva kroz efikasne transfere gotovine pridobili su malo podrške među stvarno siromašnim ljudima, kojima se čini da je ta vizija pomalo bleda i razvodnjena u poređenju sa živopisnim, iako nejasnim, populističkim obećanjima o radnim mestima i personalizovanoj socijalnoj inkluziji, koja je dugo nudila pokroviteljska mašina Afričkog nacionalnog kongresa, koju je personifikovao bivši predsjednik Jacob Zuma. Kao što je Stephen Collier nedavno istakao, važno je dovesti u pitanje pretpostavku da postoji ili da mora postojati pravilno ili automatsko uklapanje između hegemonističkog, neoliberalnog političko-ekonomskog projekta, kako god da se to može okarakterisati s jedne strane, i specifičnih neoliberalnih tehnika s druge strane. Pažnja posvećena određenim tehnikama, kao što je upotreba kvantitativnog proračuna, slobodnog izbora i cena određenih ponudom i potražnjom, u nekim sredinama, u Collierovom slučaju to je fiskalna i budžetska reforma u postsovjetskoj Rusiji, pokazuje da je odnos između tehničkog i političko-ekonomskog mnogo polimorfniji i nestabilniji nego što se pretpostavlja u mnogim kritičkim radovima o različitim geografskim regionima i da se neoliberalni tehnički mehanizmi zapravo primenjuju na različite političke projekte i društvene norme.

0: Bile su to odabrane numere Paula Leonard Morgana za film Nasleđe Nila Burgera iz 2025. godine. Završena je emisija Muzika za film koju uređuje Sanja Kunjadić.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.